0: fashionkompani.rs.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch and Soda, Steve Madden, Super Dry, Timberland, Camper i Shoes and Prodavnice.

0: Best of Odašiljač.
1: Sredom Odašiljač, sudar producenata i voditelja, oni nam daju pitanja, mi pokušamo da na pitanja odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta. Ajde, otvorimo kodret.
2: Kani,
1: čekaj da ti dam malo ono.